to tiger ti jago go meso ni won koju ara won ara lady to je ti alapa bi bakan na awon koju ipa gbobolu imo striker queens ti jago go mokala yale ta oni mo ma lafani lati koju ara won.